Farofas. O reo Māori ka tuku, o ia ta Māori ka rere. Te reo irirangi, o te Aotearoa toa.